ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਿਪਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਸੁਮਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੋਇਨੇ ਕਹਿ ਪਰਬਤ ਗੁਫਾ ਕਰੀ, ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ, ਕਹਿਬਜ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਆਕਾਸੀ, ਪੁਰ ਦਰਹਾ ਸਿਰ ਪਹਾਰ, ਪੁਰ ਕਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਪਹਿਰਾ, ਤੂਵਾ ਸਦਾ ਕਾਰ, ਬੱਗਾ ਰੱਤਾ ਪੀਲਾ ਕਾਲਾ, ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਰਹਾ ਮਲਤਾਰੀ, ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਵਿਕਾਰ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਸਤਰ ਪਖਾਲ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ, ਆਪੇ ਸੰਜਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਮਲ ਖੋਵੇ, ਅੰਧਾ ਪੂਲ ਪਿਆ ਜਮ ਜਾਲੇ, ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ, ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਸੁਮਾਵੇ ਪਵੜੀ, ਤਾਇਆ ਹੰਸ ਸੰਯੋਗ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਨੀ ਕੀਆ ਵਿਯੋਗ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਮੂਰਖ ਭੋਗੇ ਭੋਗ, ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਸੁਖੋਂ ਉੱਠੇ ਰੋਗ, ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹਰਖੋਂ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗ, ਉਪਾਏ ਖਪਾਇਆ ਮੂਰਖ ਗਣਤ ਗਣਾਏ, ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਨਬੇੜ, ਝਗੜਾ ਚੁਕਾਇਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਗ, ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਸੱਚ ਅਲਾਏ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਲ ਲਹੇ, ਛੱਪੜ ਨਹਾਤੇ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ, ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਛੁੱਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛਿਡਾਏ, ਜਨ ਨਾਂਗ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਪੌੜੀ, ਇਕ ਕੰਧ ਮੂਲ ਚੁਣਖਾ ਹੈ ਵਣ ਖੰਡ ਵਾਸਾ, ਇਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਕਰ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਅੰਦਰ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਨਾ ਗਿਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸਾ, ਚਮਕਾਲ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਤ੍ਰਿਪਦ ਮਨਸਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਦਸਨ ਦਸ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਮਨ ਕਰਗੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾਏ ਕਾ ਦਿਲ ਹੱਛੇ ਮੁਖ ਲੇ ਹੋ, ਅਵਰ ਦਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਂ ਹੋ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ, ਕਿਉ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਆ ਕਸਣਾ, ਭਰਿਆ ਪਰ ਪਰਤ ਹੋਵਾਂ, ਆਪ ਨਾ ਬੁਝਾਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ, ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੱਸੇ ਰਾਹ, ਸਭ ਸਮੁਹਾਏ ਸੱਥ, ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਹੇ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ਪੌੜੀ, ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਗਣਤੇ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਅਲਾਖੇ ਪਾਰਾ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਨਾਉ ਪੜੀਏ ਨਾਉ ਬੁਝੀਏ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ, ਜਿਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤੇ ਪਾਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਭ ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਣੀ ਤਸਬੀ ਸਾਥ ਪਾਪਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਪਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਛੁੱਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਏ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜਈ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਗੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਤ ਰਾਸਮਾਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ
کوڑے کوڑی پائے پوڑی، ایک رتن پدارت ونج دے ایک کچے دے واپارا، سگر تٹھے پائین اندر رتن پنڈارا، وین گر کنے نہ لدیا اندے پونک موئے کوڑیارا، منمکھ دوجے پچ موئے نہ بوجے ویچارا، ایک سباجوں دوجا کو نہیں کسی آگے کرے پکارا، ایک نرتن سدا پونک دے ایک نہ پرے تجارا، وین ناوے ہور تن نہیں ہور بکھیا سبشارا، نانک آپ کرائے کرے آپ حکم سوار نہارا، سلوک محلہ پہلا مسلمان کہامن مشکل، جا ہوئے تا مسلمان کہاوے اول اول دین کر مٹھا، مسکل مانا مال مساوے ہوئے مسلم دین مخانے، مرن جیون کا پرم چکاوے رب کی رجائے مننے سری اوپر، کرتا مننے آپ گواوے تو نانک سرب جیاں مہرمت ہوئے، تا مسلمان کہاوے محلہ چوتھا، پر ہر کام کروز چوڑ نندا تے مایا انکار چکاوے، تے کام کام نہیں موتا جائے تا انجن مائے نرنجن پاوے، تے مان ابمان پریت سدھارا، تے پیاس آس آرام لولاوے، نانک سچا من وسے ساچ سبد ہر نام سماوے، پوڑی راجے رہت سگدار کوئے نہ رہسیو، ہٹ پڑن بازار حکمی ٹہسیو، پکے بنک دوار مورکھ جانے اپنے درب پرے پنڈار، ریتے ایک کھنے تاجی راس تکار، ہاتھی پاکھرے باغ مل کر بار، کتے سے اپنے تمبو پلنگ نوار، سرائے تے لالتی نانک سچ دا تار، سناگت قدرتی سلوک محلہ پہلا، ندیاں ہووے تینوا سم ہووے دودھ کیو، سگلی ترتی سکر ہووے خوشی کرے نت جیو، پربت سوئنا روپا ہووے ہیرے لال جڑاؤ، پی تو ہے سالہانا آکھن رہے نہ چاو، محلہ پہلا پار اٹھارہ میوا ہووے گرڑا ہوئے سواؤ، چند سورج دے پھر دے رکھی ہے نیتل ہووے تھاؤ، پی تو ہے سالہانا آکھن لے نہ چاو، محلہ پہلا جے دے دکھ لائیے پاپ کرے دوئے راہو، رت پینے راجے سرے اوپر رکھی ہے ایوے جاپے پاؤ، پی تو ہے سالہانا آکھن لے نہ چاو، محلہ پہلا اگی پالا کپڑ ہووے کھانا ہووے واؤ، سرگے دیاں موڑیاں استریاں ہوون نانک سب ہو جاؤ، پی تو ہے سالہانا آکھن لے نہ چاو، پاوڑی بد پہلی گیبانا خسمنا جانائی سو کہیے دیوانا اپنا پچھانائی، کلے بری سنسار وعدے کھپیے وننارے ویکار، پرمے پچیے راہ دوے ایک جانے، سوئی سج سی کفر گو کفرانے، پیا دج سی تھو دنیا سبحان، سچ سمائیے تجے در دیوان، آپ گوائیے محلہ پہلا سلوک، سو جیویا جسمن وسیا سوئے نانک اور نہ جیوے کوئے، جے جیوے پت لتھی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے، راج رنگ مال رنگ رنگ رتا نچے ننگ، نانک ٹھگیا مٹھا جائے ون ناوے پت گیا گوائے، محلہ پہلا کیا کھادے کیا پیدے ہوئے، جامن ناہی سچا سوئے کیا میوا کیا کیو گڑ مٹھا، کیا میدا کیا ماس کیا کپڑ کیسے سخالی، کیجے پوگ بلاس کیا لسکر کیا نیب خواسی، آوے محلی واس نانک سچے نام وین سبے ٹول وناس، پوڑی جاتی دے کیا ہتھ سچ پرکھیے مورا ہووے ہتھ، مرگے چکیے سچے کی سرکار، جگ جگ جانیے حکم نے سردار، دار دی بانیے حرمانی خیکار، خگم پٹھایا تبل باج بیچار، سبد سنایا ایک ہوئے اسوار، ایک نہ ساختی ایک نی بدے پار، ایک نہ طاقتی سلوک محلہ پہلا، جاں پکا تا کٹیا رہی سو پلر واڑ، سان کی سارا چتھیا کن لیا تن چاڑ، درپ چکی جوڑ کے پیسن آئے بہٹھ، جو در رہے سو ابرے نانک عجب ڈٹھ، محلہ پہلا ویجے مٹھا کٹیا کٹ کڑ بدہ پائے، کھنڈا اندر رکھ کے تین سمال سجائے، رکھ کا ٹٹر پائیے تپے تے ول لائے، پیسو بھو سمالیے وچے اگ جلائے،
نانک مٹھے پتری ویکھو لوک آئے پوڑی اکنا مرن نہ چیت آس کنہریا مرمر جمے نت کسے نہ کیریا اپنڑے من چیت کہن چنگیریا جم راجے نت نت منمکھ ہیریا منمکھ لون حرام کیا نہ جانیا بدے کرن سلام خسم نہ پانیا سچ ملے مکھ نام صاحب پاپسی کرسن تخت سلام لکھیا پاپسی محلہ پہلا سلوک مچھی تارو کیا کرے پنکھی کیا آکاس پتھر پالا کیا کرے خسرے کیا کرواس اتے چندن لائیے تیسو کتی تات بولا جے سمجھائیے پڑھیے سمرت پاٹھ اندھا چن رکھیے دیوے بلے پچاس چونے سونا پائیے چن چن کھاوے کاس لوہا مارن پائیے تے نہ ہوئے کپاس نانک مورخ اے گن بولے سدا وناس محلہ پہلا کہاں کچن ٹوٹے سار اگنی گنڈ پائے لوہار گوری سیتی ٹوٹے پتہار پتی گنڈ پوے سنسار راجا منگے دتے گنڈ پائے بھکھیاں گنڈ پوے جا کھائے کالا گنڈ ندیاں میہ چول گنڈ پریتی مٹھے بول بےدا گنڈ بولے سچ کوئے مویا گنڈ نیکی سد ہوئے اید گنڈ ورتے سنسار مورکھ گنڈ پوے موہ مار نانک آکھے ایو بیچار سبتی گنڈ پوے دربار پوڑی

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، عشقنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملیے، توٹا مول نہ آوئی ہر لابھ ندڑیے، جس کو ہرے وگاس ہے پاؤ دوجا نہیں نانک تیس

آیا مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نا

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سد، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

کوڑا نہ کو ہین نہ ہی کو سورا جد کو لایا تد ہی لاگا تو سیوک نانک جس پاگا گوڑی محلہ پنوا بن سمرن جیسے سرپ آر جاری کیوں جیوے ساکت نام وساری

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو آ

تے کوئے ہومے انسوں لار مرے تو سوبا دو ہوئے منی مٹائے جیوت مرے پر پورے اوبدیس منواں جیتے ہر ملے تے سورت تنویس انا کو جانے اپنو ایک ٹیک ادھار رین دنس سمرت رہے تو پرا پرخے پار رین سگل ایا من کرے ایو کرم کمائے حکم بوجھے سدا سکھ نانک لکھیا پائے سلوک تان مت تان ارپو تسے پربھو ملا وے موہ نان پرمپو کاٹیے چوکے جمکی جو پوڑی تتا تسو پریت کر گنت گوبند رائے ہل پاوے من باجتے تبت تہواری جائے تراس مٹے جم پنتھ کی جاس بسے من ناؤ گد پاوے مت ہوئے پرگاس ملنی پاوے ٹھاؤ تاؤ سنگ نہ تن چلے گرے جو بنہ راج سنت سنگ سمرت رہو ہے تہوارے کاج تاتا کشو نہ ہوئی ہے جو تاپنے وارے آپ پرت پالے نانک ہمیں آپے مائی باپ سلوک تھاکے بوبد کالتے ترپتنا ترسنا لاتھ سنچ سنچ ساکت موئے نانک مایا نہ ساتھ پوڑی تھتھا تھیر کو نہیں کائے پسارو پاو انک بانچ بل چل کرو مایا ایک پاو تھیلی سنچو سرم کرو تھا کے پرو گاوار من کے کام نہ آوئی انتے اوسر بار چت پاو گوبند پجو سنتے کی سکلے ہو پریت کرو سو ایک سیو یا سچا اسنے ہو کارن کرن کرامنو سابد ایک ہاتھ جت جت لاب ہو تیت تیت لگے نانک جنت اناتھ سلوک دس ایک نہاریا سب کا دے منہار ساس ساس سمرت رہے نانک درس

جس راکھے تس کوئے نہ مارے، سو موا جس منو بسارے، تیس تاج ابر کہاں کو جائے، سب سر ایک نرنجن رائے، جی کی جت جا کے سب ہاتھ، انتر بھار جانو ساتھ، گن ندھان بےنت پار، نانک داس سدا بلہار، پورن پور ہے دیال، سبھی اوپر ہووت کرپال، اپنے کرتب جانے آپ، انتر جمی رہو بیاپ، پر پالے جین بو پات، جو رچیو ست سے تیات، جے پاوے تے لئے ملائے، بھگت کرے ہر کے گن گائے، من انتر وشواس کر مانیا، کرن ہار نانک جانیا، جن لاگا ہر ایک کہے نائے، اس کی آسنا برتی جائے، سیوک کو سیوا بنے آئی، حکم بوجھ پرم پد پائی، ایتے اوپر نہیں بیچار، جا کے من بسیا نرنکار، بندن توڑ پئے نروائر، اندن پوجے گر کے پیر، اے لوگ سوئے پر لوگ سوئلے، نانک ہر پرویا پہ ملے، سا سنگ مل کرو انند، گن گاو پر پرمانند، رام نام تر کرو بیچار، درلبھ دے کا کرو ادھار، امرت بچن ہر کے گن گاو، پران ترن کا اے سواو، آڑ پیر پرا پیکھو نیرا، مٹے اگیان بن سے اندھیرا، سن اپدیس ہردے بساو، مان چے نانک بل پاو، حلت پلت دلیو سوار، رام نام انتر اور تار، پورے گر کی پوری دیکھیا، جس من بسے تے ساج پریکھیا، من تن نام جپو لو لائے، دکھ درد من تے پہ جائے، سچ واپار کرو واپاری، درگے نبگے کیب تمہاری، ایک ٹیک رکھو من واگے، نانک بہور نہ آوے جاگے، تیتے دور کہاں کو جائے، ابرے رکھن گار تے آئے، نرپو جپے سگل پو مٹے، پرو کرپا تے پرانی چھٹے، جے پرو راکھے تس ناہی دوکھ، نام جگت من ہووت سوکھ، چنتا جائے مٹے اہنکار، تے جن کو کوئی نہ پہنچن ہار، سری اوپر ٹھانڈا گرسورا، نانک تا کے کارج پورا، مت پوری امرت جا کی درشت، درسن پیخت ادھر سٹ، چرن کم جا کے انوپ، سبل درسن سندر ہر روپ، تن سیوا سیوک پروان، انتر جامی پرکھ پردان، جس من بسے سہوت نحال، تاکہ نبٹنا یابت کال، امر پائے امرا پل پایا، ساد سنگ نان کر تیایا سلوک، گیان انجن گردیا، اگیان اندھیر بناس، ہر کرپا تے سنت پیٹیا، نانک من پرگاس، اشٹپدی سنت سنگ انتر پرو ڈیٹھا، نام پربھو کا لگا میٹھا، سگل سمگری ایک سکٹ ماہے، ان کرنگ نانا درشٹا ہے، نو ند امرت پرو کا نام، دہی میں اس کا بسرام، سن سماد انگ تعیناد، کہ نہ جائی اجر بسماد، تین دیکھا جس آپ دکھائے، نانک ہے جن سو جی پائے، تو انتر سو بار انت، کڑکڑ بیاپریا بھگوانت، ترن مائے آکاش پیال، سرب لوک پورن پردپال، انت پربت ہے پار برہم، جیسی آگیا تیسا کرم، پون پانی بیسن تر ماہے، چار کنٹ رید سے سماہے، تیستے پن نہیں کوٹھاؤ، گر پرساد نان سپاؤ، بید پران چمرت میں دیکھ، سسیر سور نکھتر میں ایک، بانی پرب کی سب کو بول، آپے ڈول نہ کب ہوں ڈول، سرب کلا کر کھلے کھیل، مول نہ پائی گے گنے امول، سرب جوت میں جا کی جوت، تارے او سوامی اوت پوت، گر پرساد پرم کا ناس، نانک تن میں ایو بساس، سنت جنا کا پیکھن سا برم، سنت جنا کے ہردے سب ترم،

جن کو تر لکھیا آگ تے ہر درگے پین آئی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آگلی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آگلے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرخ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا اپنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے تو ہر حلت پلت شوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پائے سدگرو کی نر چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار ان سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر ان کیسا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رج نی چکھیا سے ترپترے آگھائی ایو ہارا سے ہی جان دے جو گنگے مٹھے آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرخ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے تن پنی کا رنگ

ہر ہر باس سگند بسائی تیر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے ہے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے ہے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساندھ پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپے آپ روگ نہ بیاپ تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانیا جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موئے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانیا تنے پشانیا جو گونگے ساکر من مانیا ایسا گیان کتھے بنواری من رے پون درڑ سکھ من ناری رہاؤ سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہو لوچا سمسر یو بیوہارا۔

آیا جھوٹا پرپنچ جور چلایا کنہو لاکھ پانچ کی جوری ہنت کی بار گگریا فوری کہے کبیر ایک نیو ساری کھن میں بن سجائے انکاری گوڑی رام جپو جی ایسے ایسے ترو پرہلاد جپیو ہر جیسے دین دیال پروسے تیرے سب پروار چڑھایا بیڑے رہاؤ جت پاوے تا حکم مناوے اس بیڑے کو پار لنگھاوے گر پرساد ایسی بدھ سمانی چوگ گئی پھر آمن جانی کہو کبیر پاج سارگ پانی پروار پار سب ایک کو دانی گوڑی ناوی جون شاڑ جو جگ میں آیو لاگت پامن خسم بسر آیو جیرا ہر کے گناہ گاو رگاؤ گرب جون میں ارتب کرتا تو جٹر اگن میں رہتا لگتا رسی جون پرمے آیو اب کے شٹکے ٹھور نٹ آیو کہو کبیر پر سارگ پانی آرت جی سے جات نہ جانی گوڑی پور بھی سرگ باش نہ بچی ہے درکن نرک نواس ہونا ہے سو ہوئی ہے منے نہ کی جے آس رمیا گن گائیے جاتے پائیے پر من دھام

پنجموں کیا برت کیا اسنان جب لگ جوتنا جانیے پاؤ بھگت بھگوان سمپے دیکھنا ہر کیے برت دیکھنا روئے جو سمپے تیوں بپت ہے بد نے رچیا سو ہوئے کہے کبیر اب جانیا سنتن ہردے مجار سیوک سو سیوا پلے جے کڑ بسے مرار گوڑی رے من تیرو کوئے نہیں کھنچ لے جن پار برخ بسیرو پنکھ کو تیسو ایو سنسار رام رس پیا رے جے رس بسر گئے رس اور رکھاؤ اور موئے کیا روئی ہے جو آپا تھر نہ رہائے جو ابجے سو بنس ہے تو کاروے بلائے جے کی ابجی تیرچی پیوت مردن لاگ تے کبیر کد چیتیا حرام سمر بیراگ راگ گوڑی پنت نہارے کامنی لوچن پری لے اساسا اور نہ پیجے پگ نہ کھسے ہر دسن کی آسا اڈو نہ کاگا کارے بیگ ملیجے اپنے رام پیارے رہو کہے کبیر جیون پد کارن ہر کی پگت کریجے ایک آدھار نام نارائن رسنا رام رویجے راگ گوڑی گیارویں آس پاس کن ترسی کا بروا ماج بنار سگاؤں رے ہوا کا سروپ دیکھ مئی گوارن موکو شوڑ نہ آؤ نہ جاہو رے توہے چرن منلا گو سارن تار سو ملے جو بڑ بھاگو رگاؤ بندرا بان مہرن منور کرشن چراوت گاؤ رے جا کا ٹھاکر توہی سارن تار موہے کبیرا ناؤ رے گوڑی پوربی بارویں بپل بستر کیتے ہیں پیرے کیا من بدے بس کہاں پیا نر دیوا توکھے کیا جل بوریو گیاتا جیرے جائے گا میں جاننا آگت سمجھ اے آنا جد جد دیکھو بہور نہ پیکھو سنگ مایا لبٹانا رگاؤ گیانی تیانی بہ اوبدیسی یو جگ سگلو تنڈا کہے کبیر ایک رام نام بین یا جگ مایا اندھا گوڑی بارویں مارے شاڈو پرم پلٹ ہوئے ناچو یا مایا کے ڈانڈے سور کے سنمکھ رن تے ڈر پے تھتی کے سانچے پھانڈے ڈگ مگ شاڈرے من بورا اب تو جرے مرے سد پائیے لینو ہاتھ سندھورا رہاؤ کام کروت مایا کے لینے یا بھر جگت بگوتا کہے کبیر راجا رام نہ چھوڑو سگل اوچتے اوچا گوڑی تیرویں فرمان تیرا سرے اوپر پھر نہ کرت بھی چار تھی دریا تھی کریا تجھے تے نستار بندے بندگی ایک تیار سائبر استرو کے پیار رہو نام تیرا آدھار میرا

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمیں بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پخ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے ابمان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا نامن مسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمک جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہر جا پڑیے گر سبد ویچار ہر جا پڑ گئے ہو

ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے۔

کرے لڑائی مایا سد متواری بڑے پائی کے جب سنگ ہوتی تب ہو نہ پیاری کہت کبیر پنچ کو چگر جگرت جنم گوایا جھوٹھی مایا سب جگ بادیا میں رام رمت سکھ پایا

جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاچے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانگ ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانگ بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاو نین دیکھ پتنگ ارج پس نہ دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

لبٹائے، گر کے سبد پر جالیے تاں اے وچوں جائے، تن من ہووے اجلا نام وسے من آئے، نانک مایا کا مارن ہر نام ہے گرمکھ پایا جائے، محلہ تیجا ایہو من کیتڑیا جگ پرمیا سر رہے نہ آوے جائے، ہر پانا تا پرمائن کر پرپنچ کھیل اپائے، جہاں ہر بخشے تا گر ملے استھر رہے سمائے، نانک من ہی تے من مانیا ناکش مرے نہ جائے، پوڑی کایا کوٹ اپار ہے ملنا سنجوگی، کایا اندر آپ بس رہا آپے رس پوگی، آپ اتیت الپت ہے

کون کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا، نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا، گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا، ایک او انکار سدگر پرساد دوتاں بشرے تھنوں بٹا رہے ہو، پھول پاور جل مین بگا رہے ہو، مائی گووند پوجا کہاں لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رکھاؤ، میلا گر بے رہ گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے ایک سنگا، توب دیپ نہیں بے دے بسا، کیسے پوج کرے تیری داسا۔

مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکمیں بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے، آپے صدگر میل سکھ دیوے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے، اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے۔

جو کچھ آیا سب کے جاسی، دکھ لاگا پائے دوجے، جم کال نہ سوجے، مایا جگ لوجے، لب لوب چت لائے، سو پھر سچا

ستے سے ابھرے سٹے سیوں لولائے پاؤڑی تیت جائے باہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر ہر دن سرات ہر درگہ ٹوئیے سو پائے پورا سدگرو

اللہ پنواں سوگ ساند کر آیا نندگ کہ مگشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساچے کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے

جس ملے ہر وسرے پیارے تو موہے کالے اٹھ جائے، منمکھ ٹوئی نہ ملے پیارے درگہ ملے سجائے، جو گر میل سواریا پیارے تنا پوری پائے، سنجم سہس سیانپا پیارے ایک نہ چلی نال، جو بے مکھ گوبند تے پیارے ان کل لاگے گال، ہوندی وست نہ جاتیا پیارے اوڑ نہ چلی نال، سگر جنا ملائے ہون پیارے سچا نام سمال، ست سنتوخ گیان تھیان پیارے جسنو نظر کرے، آندن کیرتن گن روے پیارے امرت پور پھرے، دکھ ساگر تن لنگیا پیارے ہو جل پار پرے، جس پاوے تس میل لے پیارے سی سدا کرے، سمرتھ پورکھ دیال دیو پیارے بھگتاں تس کا تان، تسرنائی تے پے پیارے جی انتر جامی جان، حلت پلت سواریا پیارے

مرنا جانے سو پنچ سیل سکھ مانے کبیر سو تن پایا ہر پیٹت آپ مٹایا کیا پڑھیے کیا گنیے کیا بیر پورا نہ سنیے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے ہو سوئی ہر کا نام نہ جپس گوارا کیا سوچ ہے بارنگ بار آ رہاؤ اندھیارے دیپک چاہیے ایک بست اگوچر لئیے بست اگوچر پائی ہر دیپ کرے آسم

محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پی جے، جے بدھی کرے تا تسو نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑی